625, 935, 666. 935, 935. 657, 935, 935. 657, 935, 935. Alors, il dit. On est. Rerube. Fait que yon de kon yon gonda men na fino dan fit yira. Hara ko hore. Ko pata yon gon yidi welto di kon dan fit yore mudo. Sabon hara yi. Let don. O arika na do ko misi yon adimodo. On a une mission à l'aïe. On prépare à Halan de Fou. Quoi de Goldou? Il a mot in a hamot yet to go to. Connaissons de guider à l'Italie. Ou à l'aïe, ou l'on canne de quoi de matin. Ou yoka, ou t'avais à la nade ou non. Hesno itu makal dosa bahan utala. Kau entar ikal dosa bahan utala. Sabu yudu men makone kau yaji kau. Allah ni yudu men makone fit dunia wal akhir. Entar ikal subhan utala. Yo oh, mungkin yang guna men nang. Mau fikir nang. Hari kau yudu bela. Ada bintin hari kau yudu bela. Ok, je vais faire ceci là. Allez bien. Voilà le numéro de 628. 935, 936. 935, 936. 935, 935. O kambe ndarol de men den kambe ndarol kal mengal kawai tin tin tade mo kale ya don etamu o anda naw nare makunde hinde ti ma hinde fande kun ala kulli hal woni ti ni woni de fande hay net don ko eto nyaw de naw nare makole o barakallahu fikum nam nam. Eh benam. Alors nam tony tengok saya dah lagi. Nam Sheikh Ali, nam Sheikh Ali nam. Ayah Sheikh Ali lagi tu nam. Abi resurong, mak ya. Nawai artu 628, 935, 935, 666, 935, 935, 600. 57, 935, 935. Aïba nam. Aïba. Allô. Ah bah ouais, yalla mette une trique yalla. Anna jindi Sheikh Ali, nam faddal. Si on nous dit d'en voir, j'ai eu de m'aimer d'en dire, on connaît pas yara y retour au mot, ya. Nawa yu tak falan yu tak inshallah. Ya rayi mida nande inshallah. Wanda ra kontu hitam kwa sera kati. 628, 935, 935. 666, 935, 935. 657, 935, 935. Rayi. Bairu sahabah minna sallallahu alayhi wa sallam. Nek du fow. Hala kumu l'islamu ni kapende mungu ya wala kuhonga. Yete jiku jimapede. Mandiki wana hala. Himo jiki nuri jiku jimapede. Embele kwa wae kwa mfou. Sabu na hala kudunumu niko. Nafata jumu. Fi dunya wal akhira. Neto mwura ngundang. Dan tawa-tawa kongkundang
utu dan de yudan bai ni ne ko package wonne nay won be sinjude sinja ha wuri few ko ko wuri tawde ni ne ko package wonne jokude ko wadi en no woni men kesum hande o zaman men da enen wuro ben wona ne kesum kono don haray kambe kanko bakke package mabbe di be jokki ha be attiri be feji jokki rano hande ne 15e siècle wonne no fewnande girani ada yi makka be seni madina 15e siècle hande donc en andi moti ke ga ma fodi muta de ga 15e siècle wonne no fewnande den giral sapo jowa bal hande donc ko dum diaray ko batte package mabbe ne jokkude ne don jabbe wasali ko ko wayte kon non joyre yo judo ko yo wakkelo anda sabana ko be Allah jetan be garanta ara ara chawlu makku no nandi en joba mabbe on kambe kate fi ne dama ko majjere Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya wal akhirah nam 628 935 935 636 935 935 657 935 935 na mara me kabo ko ba se na da anawi de no pero sahaba min sallallahu alaihi wasallam haray ne lokala wi do ne rewdi Allah subhanahu wa ta'ala tay woni ondarali no bedo rewbe non Allah subhanahu wa ta'ala o rewbe non Allah hare o falje sabuna haray kono wi'den non beedo ko beedo hebi garant yarlu ya Allah subhanahu wa ta'ala mon ne on dogande bimbe kikire jemma nyalorma mon ne dabude on mo yeri den on en yande ete bari bu yara ajuru ko be julta kon sa ne be ko hefer be on habay be yeli won gol julbe donc kono wadi haray neddo yo wakkelo o anda wonda beedo hay siko go buri fandude o anda jikkoji beedo o yeydon si o wawa jokkude gol lawol dum ma o yeydon hore makko ko honno wadi dum kalena ko doran diten ko neddon forsu wonki makko ki o dolaki han o wawa jokkude beedo no be jokkir no non te bangal re beedo no Allah subhanahu wa ta'ala na kambe re beete de na bare beete be few bal ne don ko yo tantu re beedo Allah subhanahu wa ta'ala no beedo re beedo mano fi yo wa hebo gol beedo Allah subhanahu wa ta'ala fi yo hewe aljanna في الدنيا والآخرة. هذا هو 628 935 935 657 935 935 357 935 935 hawrinding en e gollugol ko yafara en o yafana en addiɓe men yeeso enen wuroɓe en olotte wurnude ko yiɗi o wela haw ƴetteten o kajjata fetasulara ara en den koɗo wonde haddarade inchallah.
wa barakallahu fiikum wa jazakum allahu khairan inta ka subhanahu wa ta'ala ya allah mo yayi gonda men nan be yimbe be tawta rawni kala ne mo tawta rawni himo boyni mo jokka ko fiikum allah subhanahu wa ta'ala kanko jogiti berde den mo yiltu berde den fewtna de kono fata ko o tabintina en do mo yettay hore do وكان جاد في رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.